ele deve salama shaje jawa na nyang ele me dawa ten ba shu so so che ra tu ya ku su ten ten na sa da chu da me da lu ji ne ba ma shi ji ze do ten ba shu so so ten ba shu ne jang da da sim je tam je la che da tu mo ji mo zhu ma le ba o mo zo da de da ten za yi